0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Maisabo, mashvida.
4: Itanto mu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Mais sabor,
3: mais vida.
6: Mais sabor,
3: mais vida.
6: Mais sabor,
3: mais vida.
6: E tanto amor.
7: E o presidente, quando um zirei para botar? Quando te vai zonde passa com sussurra com o chamisa, quando tem que dizer que a chinesa como dizer da corino, a se ter um baraca.
8: I baraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. A ministra nditembei uye imirai dakaramara ira chikafu.
9: Wauya chikafu chakasiyano chimweni. Chanyama si uno ngechimuriyo baka yau nemuto wekoko.
7: Ha baka yau. Zvichiro kwazvo hariti ngokunaka. Zvino ndedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutano wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika?
8: Mbia, mbogumai pano padoko basi.
10: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yauri ndarika zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndimwabika baka yauri?
10: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
7: Ndinoona kuti ndizvo kamari. A president, ndinoona kuti mbiya ane chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai zve anarume edu, anakadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
8: Zvirokwazva ministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese yaizonyasa kuita simba mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Jinim cerita dar baru nari. Halo.
1: Halo.
0: Mangkuan ani.
1: Ada buka jurnal mangkuan.
0: Dukto orang nani ab.
1: Mungkin nyararai. Rawan di puno kupos adik jati jengeti kalau kerja di bandola puno kumutulang.
0: Murupinda sekali nu pernah kuaru fiki.
1: Ah, berpindah sekarang agak pinai mungkin boleh.
0: Aiwa, toti toti. Ino mokwasa mani sama.
1: Aita sekarang aku kutangan di umur babasa.
0: Tatenda.
1: Oya mkazongu di anogu. Anogu di mekon mozing. Wilson mozing. Enti mozing. Enti mozing. Enti lard mozing. Doze ya mayangu di matamare smen. Doze ya namkuma. Yaliti zong ni mkazi. Doze ya mamigu de mil vinti. Kuma nanguli. Agustu bende wali. Chaneria. Kudai pandura. Kidi ba 1, 2, 3. Manuel Zimba. Zer lui. Se esse é o meu amigo Demir Vizek, era um livro entre o Mutunango, a nos dia Muzinha, Red Bondi, capim de bom fim de semana, da Panaca. Mas a base, quando não era a música, era Isao Minei, fiz de Galira, Cauiri, Cauiri, a quinta para não fim.
0: Tatenda, Mone, Zuara Canaca, não é?
1: Aí, Zuara Canaca, Mansam, Tucoma.
0: Tatenda.